0: hvis man var
1: baby, kom tja, tja, tja, tja. Ikke de tak, end man drop tak. Værdig bands, bands, bands, bands. Kom med tequila, hun kom med dig friends. Nænne de tuturu popeye. Vand de trippet sit, lad sig en belly. Klop min niggas, send ish ready, mach movies, kan Bollywood, de hun frak selv i.